0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Brdo. Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam. Pozdrav!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 22. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
2: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
0: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
2: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju.
0: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
2: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru i srušio se na Velebitu na teško pristupačnom području. Na vezi je Petar Prpić iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Dobro jutro, kako je tekla akcija, gdje je pronađen zrakoplov, što je s putnicima?
3: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Odmah po dojavi upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Starog grada Paklenice. Gotovo 35 ljudi je upućeno na teren, a paralelno je formirana baza u kući HGSS-a u Starogradu. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica, njih dvojica, i nekakvom detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koja se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima, došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
2: Jučer je snažna oluja pogodila neke dijelove Hrvatske, je li to mogući uzrok pada zrakoplova? Kakvi su bili uvjeti na terenu, uvjeti potrage?
3: Ono što sigurno možemo reći da naši spašavatelji su se suočili sa lošim vremenskim uvjetima na području traganja. Radilo se o jakom vjetru, određenim trenucima kišom, vrlo lošom vidljivosti. Dok kad su došli na lokaciju gdje su pronašli olupinu zrakoplova, vidljivost je bila svega 2 metra zbog guste magle i svih ovih ostalih uvjeta koje sam nabrao, i uvjeti za potragu nisu ni malo bili dobri. Znači i naše spašavatelje pogodila ta oluja. Dio timova je hodao i po nekoliko sati do same lokacije traganja.
2: Što dalje? Dakle, kakvi su planovi za jutro kad kreće očevid, kad kreće izvlačenje te olupine?
3: Svakako da HGSS je na raspolaganju svim ostalim službama i zajedno u koordinaciji sa MUP-om i Ravnateljstvo civilne zaštite će se znati jasno koraci za dalje. Naš operativni dio rada na terenu po pitanju onog što smo bili prioritetno angažirani, a to je traganje i spašavanje, je završio. Naravno, ukoliko bude bilo potrebe za resursima HGSS-a, tu smo na raspolaganju s našom ljudstvom i opremom.
2: Hvala vam lijepa na uključenju u jutarnju kroniku.
3: Hvala.
1: Jutarnja kronika.
2: Snažno grljevinsko nevrijeme praćeno pljuskovima poslije podne je zahvatilo dijelove Hrvatske, osobito Istru, Kvarner i Hrvatsko primorje, a navečer je oluja pogodila i Zagreb. Jaka kiša padala je uz zapadnu obalu Istre na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno zbog oluje prekinuto napajanje električnom energijom. Nevrijeme je osobito snažno udarilo na otok Rab, gdje je oštetilo više objekata i potopilo brod, a pojavila se i pijavica koja je nosila krovove u Loparu. Vatrogasni zapovjednik Raba Milivoj Ličina.
4: Između ostalog, tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
5: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
2: U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena, a u gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a u pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Potpredsjednik vlade Davor Božinović.
6: Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
2: Burna maratonska izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem. Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 3 mjeseca Saboru dostave izvješće o napretku sanacije. Evo dijela atmosfere.
7: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
8: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
9: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
10: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor.
11: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
12: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
2: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Snimljen je s mlađom zaposlenicom županije u baru u središtu Gospića. Reagirali su i vlast i oporba. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić i Nino Raspudić iz stranke Drito.
13: Stavi stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
14: Ovim putem dajem ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije. Kao član HDZ-a i dalje ostajem na raspolaganju stranci. Ujedno kao župan Ličko-senjske županije radujem se budućoj suradnji u interesu razvoja Ličko-senjske županije i Hrvatske.
13: Problem je što je on župan županije, a otpad je pod županijom, gdje je samo na jednoj lokaciji u Gospiću 37 tisuća tona otrovnog otpada. A ne to što je on budalesao i žvalio se na javnom mjestu u nezgodnom trenutku.
1: Jutarnja kronika.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu, zadušnicu i pogrebne obrede od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na Prvom programu Hrvatskog radija i televizije. Na posljednjem ispraćaju bit će potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
2: Svijet. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivom Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
0: SAD i Kanada nisu postigli dogovor o carinama, pa će Washington već od danas uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar, na nove carine.
2: Američki predsjednik Donald Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine. Želimo smanjiti cijene govedine jer je to ono što ljudi žele, to je ono što birači žele, rekao je Trump unatoč obećanju da će uvijek dati prednost američkoj proizvodnji.
0: Jedna je osoba ubijena, a tri su ozlijeđene u napadu u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je 18-godišnjak, bivši učenik škole koji je uhićen.
2: U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su automatskim hitnim upozorenjem koje je stiglo na sve mobilne telefone u mjestu.
0: Papa Lav XIV. Posjetit će San Marino. Prije molitve u Bazilici Svetog Marina sastaće se s predstavnicima vlasti. Poslije podne će otputovati u popularno ljetovalište Rimini kako bi sudjelovao na skupu za prijateljstvo među narodima koji organizira katolički pokret Zajedništvo i oslobođenje.
2: Jubilarni 20. književni festival Faropis, koji se održava u Starom gradu na otoku Hvaru, bit će posvećen zaljubljeniku u taj grad, nedavno preminulom kazališnom i filmskom umjetniku Tahiru Mujičiću. Najavit će Sonja Batinić.
15: Tijekom dva dana održavanja Faropisa, prijatelji i kolege prisjetit će se rada i opusa Tahira Mujičića, ali i njegove jedinstvene osobnosti kojim je oko sebe okupljao one žene

0: jedan kolaž, nešto teatra, nešto filma, nešto muzike. Vjerujem da bi on sam to tako zaželio. Ne želimo da bude tužno, želimo da bude veselo.
1: Drugu večer održat će se promocija posljednje Mujičićeve knjige Malo manji romani ili još o filmovima i kinima, koja je objavljena neposredno prije njegove smrti u veljači.
0: To je zbirka priča, zapravo se nastavlja na male romane, a ovo zapravo još otvara lepezu nekih novih priča, neke stvari koje zapravo nije uspio izgovoriti u prvoj. Ali to nekako knjiga s kojom je on želio zaokružiti svoj kraj da ne ostane nedovršeno. Kako je sam rekao u jednoj od pjesama, život mi je prošao kao lipi film u kinu.
1: Tahir Mujičić, među ostalim, bio je osnivač i suosnivač nekoliko kazališnih družina. Radio u Vjesnikovoj izdavačkoj kući, kao umjetnički direktor Zagreb filma pokrenuo je ponovnu proizvodnju animirane serije o profesoru Baltazaru. Režirao je te kreirao scenu, kostime i lutke u mnogobrojnim hrvatskim kazalištima. Autor je 42 dramska teksta i 11 zbirki poezije, a za roman Budi Hamlet, pane Hamlete 2014. godine dobio je nagradu te portala za roman godine.
2: Jutarnja kronika.
3: HAK javlja da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba u ovom trenutku duga je oko 2 km. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
3: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
4: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću, Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
3: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani u Donjem Maclju.
4: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
3: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
4: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
2: Prvi program.
4: I Lovorko Magdić.
5: O Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
6: Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od tri finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na četvrtom mjestu s ocjenom 14 kao i u kvalifikacijama.
7: Svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao i to ja mislim da četvrto mjesto na parteru isto nije loš.
6: Zlato je osvojio Izraelac Dogopjat, kao i u višeboju srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepworth. Kovtun će danas imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama. U kvalifikacijama je bio najbolji, te na preči gdje je bio drugi. Dvojbi nema, cilj je jasan.
7: Dvije, odmah. Pa ako biramo već jedno i druga, ali dobro, mi ćemo potrudit se, koji uvijek.
6: Na konju s vateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci, Manukijan i Hačatrijan, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisjan, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrounias. Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom su ruče i preča.
5: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu, aktualne svjetske prvakinje i olimpijske pobjednice reprezentativke Italije bile su bolje od naše vrste s 3-0 po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica ostvarila je 14 poena. U našoj D skupini pobjede Švedske i Francuske, a također još i selekcija Azerbajdžana, Srbije, Turske, Bugarske i Češke. Prema napisu Mundo Deportiva, Dominik Livaković na domak je dolaska u Barcelonu, a Stipe Bijuk, novi nogometaš poljskog Vidzeva. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš je svladao Lokomotivu 4-1, Skoko 29, Fernandez 54, Bralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti bili su strijelci za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za sastav Lokomotive. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrenac i Lokomotive Nikica Jelavić.
8: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
9: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
5: Danas u 18:30 Slaven Belupogorica. Mario Gregurina, trener koprivničkog sastava:
9: jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima.
5: Te Mario Cerović, velikogoričkog:
10: ja mislim da ćemo se od prve minute nametiti kako u fazi obrane, tako u fazi napada i tražite prve bodove.
5: U 21 sat u derbiju Dinamo Varaždin. Trener Dinama Mario Kovačević:

0: Jesmo da su dobri i opasni, ali mi se tu doma ne bojimo nikoga.
1: I Nikola Šafarić, trener Varaždina.
2: Nadamo se jednoj dobroj utakmici, prije svega s naše strane, da imamo opet jedan dobar gard.
1: Sutra će igrati Rijeka Istra i Hajduk Osijek. A početak je i engleskog te francuskog prvenstva. Na međunarodnom košarkaškom superkupu u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije na kraju pobjeda protiv Turske 95-94. Mario Hezonja postigao je završnu tricu, a ukupno 37 koševa. U drugom polufinalu Njemačka-Češka 115-82, a finale večeras u 20 sati i 30 minuta. Na atletskom mitingu Dijamantne lige u Lozani Sara Kolak peta u bacanju koplja, a Marino Bloudek zauzeo je 6. mjesto u utrci na 800 metara. Treća etapa biciklističke utrke kroz Njemačku od Hala do Offenbacha u dužini od 197 km pripala je Italijanu Alesiu Magagnotiju. Fran Miholjević bio je 40. U ukupnom plasmanu je na 50. poziciji, a vodi Francuz Louis Barr. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner proglašeni su novim ambasadorima plazma sportskih igara mladih koje ove godine slave 30 godina. Početak je mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu, nastupa 111 hrvatskih sportaša. A na europskom boksačkom prvenstvu do 19 godina u Loznici, Lorena Horvat osvojila je zlato u kategoriji do 70, Agata Štajzer srebro u kategoriji do 65 kg. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata.
3: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, mjesemice na sjevernom Jadranu i unutrašnjostima umjerene i povećane na oblake, a lokalno i kiše. Vjetar slab do umjeren zapadni, na obali otocima jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 13, Sljeme 15, Parko Čabra 16, Bednja Otočac 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac Knin, Krapira Kutjevo i Pazin 18, Bilogora, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera, Pula Zračna Luka, Slavonski Brod i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište Kožupanje, Osijek, Sisak 20, Gospić 21, Malinska Rijeka 22, Šibenik 23, Ploče, Rab, Zadar 24, Lastova, Makarska, Mali Lošin, Senj 25, Rovinj 26, Konavoska, Prevlaka 27, te Dubrovnik 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj primjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Još ponegdje kiša češće u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu mjesemice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, a na istoku i Dalmaciji između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a uglavnom će prije podne u središnjim i gorskim predjelima biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu prije podne bura, pod Velebitom mjestimice jaka, a poslije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapad. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Bilo gdje, Kupreški radio.

Dobro vam jutro, poštovani i cijenjeni slušatelji. Svakako ove subote ostanite uz Kupreški radio. Meteorolozi kažu danas prevladavaće sunčano uz umjerenu na oblaku, ali nije posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi, kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjeren, prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stupnjeva. Spomendan Marije Kraljice u liturgijski kalendar uveo je Papa Pio XII i odredio da se slavi 31. svibnja, no po novom kalendaru slavi se 22. kolovoza na osminu Marijina uznesenja na nebo. Po uznesenju Marija je postala kraljica i neba i zemlje. A nauku o njezinu dostojanstvu kraljice izložio je Pio XII u svojoj enciklici. Naslov kraljice ide među one Marijine oznake, što joj dade vjerničko razmišljanje, a još više pučka pobožnost. Marija se u pobožnosti ne naziva samo kraljica, već i gospodarica, vojvotkinja, pa čak i carica, odnosno cesarica. Pridavanje takvih naslova Mariji teološki je opravdano, jer se kao majka i službenica gospodinova dostojno pokazala takve časti. Njezino kraljevsko dostojanstvo proizlazi iz njezina bogomajčinskoga dostojanstva. Kršćanska je pobožnost Mariji naslov kraljice često vezala uz pojam milosrđa, kako to svjedoči u srednjem vijeku nastala i molitva Zdravo kraljice, majko milosrđa. Ona označuje vjeru u Marijinu dobrotu i spremnost da nas grešnike pred gospodinom zagovara, da nam od njega prosi oproštenje i milost. Marija se kao kraljica sagiba nad našu ljudsku bijedu i pritječe joj u pomoć. Od aktualnih vijesti izdvojili smo sljedeće: potraga za ultralakim zrakoplovom koji je u petak poslije podne nestao tijekom leta iz Češke prema Zadru, završena je sinoć oko 22 sata. Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja pronašli su ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe na teško pristupačnom području Paklenice, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a Republike Hrvatske. Policija je osigurala mjesto pronalaska, a ove subote ujutro trebao bi početi očevid kojim će se utvrđivati sve okolnosti događaja. Sljedeća vijest: u blizini Zvirnjače, dakle naseljenog mjesta u općini Kupres između Tomislavgrada, Kupresa i Rame, u petak je izbio požar koji se brzo proširio travom, niskim raslinjem i šumom. Požar su gasili vatrogasci iz Rame i Kupresa, a u pomoć je stigao jer traktor iz zračne luke Mostar. Područje Zvirnjače, Kraška je visoravan na oko 1120 metara nadmorske visine i gašenje požara bilo je otežano zbog kraškog terena. Još jedna vijest: u promet se pušta po dionica Doboj-Jug Medakovo autoceste na koridoru 5C. Autoceste Federacije BiH obavještavaju korisnike autoceste i javnost da će novo izgrađena podionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo
dužine 7 km biti puštena u promet u ponedjeljak 24. kolovoza u 13 sati. Puštenjem u promet po dionice Doboj-Jug Medakovo građanima i korisnicima autoceste stavlja se na raspolaganje novi dio koridora 5C, čime se unaprijeđuju cestovna povezanost, sigurnost i kvalitet prometa. Ova dionica imaće poseban značaj za područje Tešnje, Usore i Doboja-Juga, posebno poduzetnike jer predstavlja ključnu vezu sjevera zemlje sa središnjom Bosnom. Spomenut ćemo i sljedeće, Dragana Antešević, 34 godine iz Kotor Varoša, koja je stradala u velikom požaru na području Omiša u Hrvatskoj, bit će sahranjena ove subote 22. kolovoza u 14 sati na Novom groblju u Kotor Varošu. Informaciju je objavila udruga građana Koričani Vlašić na svojoj Facebook stranici uz poziv članovima udruženja i građanima da u skladu sa svojim mogućnostima pruže pomoć i podršku Ranku Slavniću, ocu stradale Dragane i članu ovog udruženja. I naša Dragana, kao i mnogi drugi, otišla je u druge krajeve u potrazi za boljim sutra. Boreći se za egzistenciju sebe i svoje obitelji, pošteno radeći i zarađujući, nadala se povratku svojoj obitelji i svom Kotorvarošu. Nažalost, sve njene nade i želje nestale su u jednom trenutku i izgorjele u dalmatinskom kršu. Ni ovoga puta naš zavičaj nije ostao pošteđen nevolja i nedaća. Sve nas je zatekla i pogodila tragična vijest da smo u vatrenoj stihiji izgubili ovo drago i plemenito biće. Ovim putem obitelji Slavnić upućujemo iskrenu sućut, poručili su iz udruge. Dragana je u Hrvatskoj boravila kao sezonska radnica, stradala je u požaru koji je 13. kolovoza zahvatio područje Omiša. U trenutku kada je nestala u vatrenoj stihiji, s njom je bila i njena sestra Nikolina, koja se uspjela spasiti. Caritas Splitsko-Makarske nadbiskupije pokrenuo je prikupljanje novčanih sredstava za pomoć obiteljima i pojedincima stradalima u požaru koji je proteklih dana zahvatio područje Omiša i Lokve Rogoznice, izvijestio je jučer nadbiskupijski Caritas. Požar je iza sebe ostavio velike materijalne štete, a dio stanovnika našao se bez doma, osnovnih životnih uvjeta i sredstava potrebnih za svakodnevni život. Caritas ističe važnost kršćanske solidarnosti i konkretne blizine ljudima koji su se našli u potrebi, te poziva vjernike i sve ljude dobre volje da prema svojim mogućnostima sudjeluju u akciji. Svaki dar, bez obzira na njegovu veličinu, znak je ljubavi, zajedništva i nade, poručuju iz Caritasa Splitsko-Makarske nadbiskupije. Prikupljena sredstva bit će prvenstveno namijenjena onima koji su u požaru ostali bez svog doma i osnovnih uvjeta za život.

0: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.
1: Vaš radio.
2: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez posebnih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacijski radovi. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima. Tako su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Gradina. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Orašje, Gabela Polje, Bijača i Hum, dok su na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci duge kolone na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Preporučamo izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana zbog visokih dnevnih temperatura, a ukoliko se ipak putujemo, savjetujemo češće pauze. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Povodom održavanja brdske utrke Tuzla 2026 danas i sutra od 8 do 18 sati obustavlja se promet na regionalnoj cesti Tuzla-Dokanj-Šibošnica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija, prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednim trakom. Kako je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana, pa vozačima savjetujemo prije polaska na put, informirajte se putem kamera na web stranici Bihamka. Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu naoblaku, ali nije posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjeren prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stupnjeva.

iz policijske postaje Kupres ovoga jutra doznajemo sljedeće. Na području općine Kupres u posljednje 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila nijedna prometna nezgoda.

Vrijeme i za pregled web portala. Duži period bez padalina i visoke temperature ostavljaju posljedice na urod žitarica u cijeloj zemlji.

0: U Posavskoj županiji na pojedinim parcelama šteta je 100%-tna. Poljoprivrednici pozivaju vlasti da proglase stanje elementarne nepogode. Andrija Agatić se vratio iz inozemstva, te prije 4 godine investirao u poljoprivrednu djelatnost, zaposlio radnike i ima zasijane površine na gotovo 250 hektara. Svake godine trpi posljedice zbog elementarnih nepogoda. Ove godine suša je smanjila urod suncokreta, soje i silažnog kukuruza. Štete iznose minimalno 150 tisuća maraka. Dobili smo informacije da je gorivo otišlo gore, da je gnojivo otišlo, tako da seljaci ovdje ne znam ako tako ostane, kako će sljedeće godine bilo što i napraviti, kazao je Agatić. Evo soja, znači nema ništa, ovdje se kombajn ne može utjerati, ovo se može preorati samo. Na 3,5 marke gorivo, znači mi nemamo odakle ni krenuti, naveo je. Štete na parcelama su od 80 do 100%. Poljoprivrednici upozoravaju da bez pomoći neće moći ući u jesenju sjetvu. Sve su uložili u usjeve. Što se tiče zaštite od države, jako malo se vrši pomoć poljoprivrednicima. To je sve na kapaljku, nema neke konkretne podrške da bi se sanirale štete. Imali smo elementarnu nepogodu kad je bilo nevrijeme, uništeno je sve. Ništa mi nismo ostvarili, nikakvu pomoć od države, kazao je predsjednik Udruženja poljoprivrednika Žito Odžak Željko Stanić. Vlast nam je obećala da će nam pomoći u nafti negdje u proljetnoj sjetvi. Ništa se od toga nije desilo. Sad smo na finalu i sad ako se što ne dogodi, s obzirom na to da su u nagovještaju visoke temperature, mislim da će se teško tko odlučiti za proljetnu sjetvu, naveo je poljoprivrednik iz Odžaka Juro Kopačević. Posljedice suše će biti poznate tijekom jeseni, što će se sigurno odraziti, navode, i na cijene namirnica, naročito mesa. Poljoprivrednici očekuju što hitniju podršku sa svih nivoa vlasti i pitaju: ako proizvodnja nije budućnost Bosne i Hercegovine, što onda jest? Nedim Sladić, poznati BiH meteorolog, objavio kakvo nas vrijeme očekuje u narednom periodu i uputio važno upozorenje u vezi s požarima. Iako će vrućina se u narednim danima nastaviti, ipak će, kako najavljuje Sladić, doći do blagog pada temperature. Do pred sami kraj kolovoza prognozira se nastavak vrućina, suhog vremena te vrlo visokih temperatura zraka na području Bosne i Hercegovine, a prolazni blagi pad temperature zraka u Bosni od 3 do 5 stupnjeva očekujemo drugog dana ovog vikenda, budući da će se sjevernije od naše zemlje premjestiti oslabljeni frontalni poremećaj koji bitnije ne utječe na vrijeme u našoj zemlji. Tako će u nedjelju dnevne temperature zraka opasti na vrijednosti uglavnom od 30 do 36 u Bosni, na jugu Hercegovine, gdje se ovo zahlađenje neće niti osjetiti, do 39 stupnjeva, najavio je on. Međutim, vrućine se ne daju oko 27. kolovoza. Utjecaj termobaričke doline nad Iberijskim poluotokom s prednje strane ovog sustava očekuje se daljnji dotok vrelog zraka sa sjevera Afričkog kontinenta prema Balkanskom poluotoku, uključujući našu zemlju. Uz izraženije južno-visinsko strujanje zraka, temperature zraka izgledno ponovno idu oko pa iznad 40 stupnjeva, napisao je Sladić. Spržena vegetacija je trenutno poput fitilja za potpalu. Također, Sladić je imao i važnu poruku u vezi sa požarima. Vrijedno je stresirati i podvući ponovo da je rizik od nastanka šumskih požara izuzetno visok sve do početka rujna na području naše zemlje. Spržena vegetacija, rekao je on, je trenutno poput fitilja za potpalu i najmanja varnica će inicirati, ukazao je dakle Sladić. U Donjem Maclju posljednji ispraćaj za 500 hrvatskih žrtava ekshumiranih u Sloveniji. Ministarstvo hrvatskih branitelja organizira komemoraciju povodom posljednjeg ispraćaja i pokopa 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci, dakle ekshumirani i preuzeti iz grobnica na području Republike Slovenije. Komemoracija će se održati danas, 22. kolovoza, s početkom u 10 sati, kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju uoči obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Posljednjem ispraćaju nazočit će predsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Program komemoracije započinje svetom misom zadušnicom, nakon čega će uslijediti sprovodni obredi uz blagoslov ljesova i molitvu te polaganje vijenaca i paljenje svijeća. Okupljanje uzvanika predviđeno je od 9.30. Riječ je o posmrtnim ostacima hrvatskih žrtava stradalih tijekom Drugog svjetskog rata i poraća, a njihovim pokopom na hrvatskom tlu bit će im omogućeno dostojno počivalište. Iz Ministarstva hrvatskih branitelja ističu kako Republika Hrvatska nastavlja kontinuirane aktivnosti na pronalasku, ekshumaciji, identifikaciji posmrtnih ostataka hrvatskih žrtava stradalih tijekom Drugog svjetskog rata i poraća. Komemoracija u Donjem Maclju je još jedan čin kojim se odaje počast žrtvama totalitarnih i autoritarnih režima te podsjeća na obvezu očuvanja sjećanja na stradale.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Nova akcija u mesnici Bistrica od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16.45, teletina s kosti 18.45, svinjski kotlet 8.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i pečeni odojak s ražnja 30. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 2,85, krumpir domaći 0,95, poli mini 220 grama sve vrste 2,85, butler 200 grama 2,90, mljeveni keks 300 grama master 1,15, Jakobs Kronet Gold 100 grama 10,45, Quattro Happiness 9,60, Napolitanke Choco Cream 840 grama Crash 6,95, Duel Soft Lotus 1,6 litre 4,95, Svinski but bez kosti 8,45, Meso mljeveno miješano 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%. Ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja je sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubrava Katuralije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te u čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

U nastavku servisne informacije već od 9 sati krenut ćemo sa ispunjavanjem vaših glazbenih želja kroz emisiju Fonbox. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez posebnih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacijski radovi. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima. Pa tako, duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Gradina. Na izlazu iz BiH duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Orašje, Gabela Polje, Bijača i Hum, dok su na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci duge kolone na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Preporučamo izbjegavanje vožnje, odnosno vožnji na duže relacije tijekom dana zbog visokih dnevnih temperatura, a ukoliko se pak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog traka za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, Prijevoj je Romanija, prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednim trakom. Obzirom kako je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana, pa stoga vozačima savjetujemo prije polaska na put informirajte se putem kamera, primjerice na web stranici Bihamka. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Temperature zraka u 8 sati Ivan Sedlo 18, Sokolac 19, Bugojno Livno 20, Prijedor Sanski Most Sarajevo Zenica 21, Jajce 22, Banja Luka Trebinje Tuzla 23, Bijeljina Gradačac 25, Mostar 26, Bihać i Neum 27 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom poslijepodneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje veći dio dana zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 34, na jugu do 37 stupnjeva.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: 9 je sati, vrijeme je za emisiju Fonbox. Dakle, krećemo sa ispunjavanjem vaših glazbenih želja.
1: Fonbox Kupreškog radija.
0: Ugodna vam i blagoslovljena subota, za mnoge dan odmora ili pak nekog laganog posla, sudeći po jutru, i danas će biti toplo i sparno. No, vratimo se mi Fonboxu, ispunjavamo dakle vaše glazbene želje, primamo pozive i poruke do 9.30. Pa možete nam se javiti, broj je 034-274-866 ili šaljite poruku na broj 063-740-577. Idemo do prve poruke, prve glazbene želje. Napisali ste sljedeće: jutro, Thompson, zmija me za srce ugrizla, hvala i pozdrav.

Memorijalni centar Groblje mira na Bilama i ove će godine biti mjesto molitve i sjećanja na žrtve totalitarnih režima. Program obilježavanja danas započinje u 11 sati okupljanjem vjernika i molitvom krunice. Nakon zajedničke molitve predviđeno je polaganje vijenaca u spomen na žrtve. Svetu misu predvodi monsignor Dražen Kutleša, središnji dio obilježavanja započeće dakle danas u 12 sati svetom misom, koju će predvoditi monsignor Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Obilježavanje na groblju mira prigoda je za zajedničku molitvu, davanje počasti stradalima te čuvanje uspomene na žrtve totalitarnih režima. Program se održava u Memorijalnom centru Groblje mira na Bilama, a organizatori pozivaju vjernike i sve zainteresirane da se pridruže obilježavanju. Sljedeća vaša glazbena želja, Hrvatske ruže, gdje god da me nose Bog i sudbina.

0: Što se pak današnje bioprognoze tiče, biometeorološke prilike bit će relativno povoljne, ali imamo mi poziv. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo. Dobro.
1: Kad sam s tobom od Tereze Kesovije.
0: Može, slušat ćemo Terezu. Hvala vam na javljanju.
1: Hvala i vama, ugodan dan.
0: Također. U većem dijelu BiH ni dalje nema predaha od visokih temperatura zraka. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas bit će pretežito sunčano uz umjerenu naoblaku, ali ne i posve stabilno vrijeme. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je za 6 BiH regija izdao upozorenje zbog potencijalno opasnog vremena, odnosno na snazi je žuti meteoalarm zbog visokih temperatura zraka. Za 4 regije nema nikakvih meteo upozorenja. Pa uglavnom upozorenja se odnose na Hercegovinu. Idemo do sljedeće poruke i glazbene želje, kaže, hajde da ludujemo taj čin.

Omiška župa Svetog Petra Apostola najavila je ovog vikenda misu zadušnicu za Draganu Antešević, 34 godine. Djevojku iz Bosne i Hercegovine koja je tragično poginula u velikom požaru na omiškom području. Misa će se služiti u subotu u 20 sati u crkvi Svetog Petra na Priku, stoji u njihovoj objavi na Facebooku. Biće to prilika da njezini najbliži, ali i svi ostali koji osjećaju potrebu, odaju počast djevojci čija je smrt rastužila Hrvatsku i regiju. Dragana je u Omiš stigla sa sestrom kako bi odradile sezonu posao u vili Charlotte na Balića ratu pokraj Omiša. Nikolini je prije 3 godine pronašla upravo Dragana. Nikolina je radila na recepciji, a Dragana kao sobarica. U vili u samu obalu i živjele su zajedno. Nažalost, katastrofalni požar koji je krenuo u Lokvije Rogoznici te se brzinom munje proširio na Omiš, ugasio je život starije sestre. Kobne večeri su sestre i njihova starija kolegica radile u običajenu smjenu. Nikolina je već viđala požare na tom području pa se isprva nije puno uznemirila. Sve do trenutka kada je shvatila da plamen može doći do njih. Gosti su počeli bježati. Nestalo je struje, nastao je potpuni kaos. Tek kad su iz objekta izašli svi gosti, vratile su se po kofere i sjele u službeno vozilo da pobjegnu od vatre i dima. Sestra Nikolina je uspjela doći na sigurno, no Draganu više nikad nije vidjela. Idemo opet do vaših poruka, kaže sljedeća ovako. Jutro može pjesma Kada sunce sa stožera sine i još jedna o Ivane sa Kupresa sine, puno hvala.

0: I dok slušamo Terezu, primamo i sljedeći poziv. Dobro jutro.
1: Hvaljen Isu Marija.
0: Uvijek hvaljen.
1: Znamo ovaj pjesma o Thompsona. Poznam sreći zagrati prezina. I molim vas, Hrvati, ne bojte se zase veljena. To je zasa kada tvrtka. To se veća sedmog. Hvala lijepa.
0: Zbogom.

Jablanički aktivist Adnan Đelmo pronašao je ošamućenog srndača uz cestu nedaleko od Jablanice, sklonio ga na sigurno i kontaktirao lovočuvarsku službu kako bi životinja dobila potrebnu pomoć. Srndača je ugledao dok se vraćao s posla, prema njegovoj procjeni životinja je najvjerojatnije prethodno pretrpjela udar, ali na prvi pogled nije imala vidljivih prijeloma. Sinoć u povratku s posla ugledam pored ceste, nedaleko od Jablanice, ošamućenog i kako stvari stoje, nije ništa slomljeno od udara, zatim sam ga ubacio u auto i kući dovezao, napisao je on na društvenim mrežama. Nakon što ga je sklonio s ceste, obavijestio je lovočuvarsku službu. Budući da je bilo kasno, dogovoreno je da srndač bude preuzet sljedećeg jutra i premješten na mjesto na kojem će biti zbrinut. Prema njegovoj objavi, životinja je ujutro preuzeta i odvezena na novu lokaciju. Nemojte me pogrešno shvatiti, jedino što sam želio je to da ga ne bude ujutro kad se probudim, tako je i bilo, uživaj, ljepotane, na novoj teritoriji, poručio je. Objavljene fotografije prikazuju srndača neposredno nakon pronalaska, te nakon što je sklonjena sigurno. Ovaj slučaj ujedno je podsjetnik vozačima na dodatan oprez na cestama koje prolaze kroz šumska i planinska područja gdje je moguć izlazak divljači na kolnik. Idemo do sljedeće poruke. Slušateljica Vlatka piše, molim vas pjesmu Večernji zvon, Ave Maria, klapa amfora, hvala i pozdrav.

Naši dragi pristigli iz tuđine, ako već nisu otputovali ranije, danas polako pakiraju kufere za povratak na radno mjesto u Europu, a čini se da im je godio odmor i ovdje izvan Europske unije, jer im se teško otisnuti iz zavičaja iz rodnog kraja. Nama je pristigla i sljedeća poruka, idemo je pročitati, odnosno glazbena želja, kaže op žica žica, vera svoboda.

Mi smo stigli do samog kraja i ovog subotnjeg izdanja Fonboxa. Ostala je još jedna poruka i to od slušateljice Blažice. Blažica piše: pozdrav, može Jana Planet Band. Toliko što se tiče ovog subotnjeg Fonboxa, svakako ćemo spomenuti sljedeće sutra u nedjelju nakon pučke svete mise na platou ispred crkve ovdje na Kupresu. Održat će se snimanje milenijske fotografije pod nazivom Znamen vjere i identiteta. Izvorni motiv kolo, tradicijsko tetoviranje, odnosno sicanje katolkinja Hrvatica iz Bosne i Hercegovine. Dakle, lokacija plato ispred crkve Svete obitelji u Kupresu, nedjelja odmah nakon svete mise u 11 sati, tko može sudjelovati, svi župljani, obitelji, djeca, mladi, naša draga dijaspora i gosti, svi ste dobrodošli, navode na stranici Župe Kupres. Dobro slušanje želimo svima i ostanak i nadalje uz program Kupreškog radija. Toliko što se tiče ovog Fonboxa.

0: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Duhovne minute. Kao što su pravi istinski intelektualci i znanstvenici skromni i ostaju zadivljeni onim što im se tek djelomično otkriva, tako bi bilo mudro da svaki čovjek s poštovanjem i poniznošću gleda na onoga od koga je sve. Za istinskog vjernika stvar je jednostavna, uza sva otvorena pitanja, sve dvojbe, nejasnoće i tjeskobe, on zna i vjeruje da je Bog iznad svega i da će on na nama nedokučiv način ipak ispuniti svoj naum spasenja, mira i ljubavi. U ovom svijetu, na ovome svijetu, ne znamo, samo vjerujemo, kako neki duhovito rekoše, da Bog i po krivim crtama pravo piše. Na početku duhovnih minuta s ovim riječima uvodimo vas dakle u novo izdanje emisije Duhovne minute programa Kupreškog radija, a naš današnji suradnik duhovnih minuta je don Anto Ledić. Svakako ostanite uz Kupreški.
1: Hvaljeni su svi Marija, poštovani i dragi slušatelji radio postaje Kuprest. Dobrodošli u duhovne minute 21. nedjelje kroz godinu. Kao što je i običaj, prvo ćemo čuti odlomke iz Svetoga pisma koje nam ova nedjelja donosi, a onda i kratko razmatranje.

Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori gospodin Šibni, upravitelju dvora. Lišit ću te tvoje službe i otjerati iz tvoga mjesta i onaj dan pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkina. Obući ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga pojasom opasati, tvoju ću mu vlast predati u ruke, te će biti otac žiteljima Jeruzalemskim i kući Judinoj. Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove. Kad otvori, nitko neće zatvoriti, kad zatvori, nitko neće otvoriti. Kao klin, zabit ću ga na tvrdu mjestu i postaće prestolje slave domu oca svojega. Riječ Gospodnja.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. O dubino bogatstva i mudrosti i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi? Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom, ili tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo? Jer sve je od njega i po njemu i za njega. Njemu slava u vjekove. Amen. Riječ Gospodnja.

0: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: što govore ljudi tko je sin čovječiji? Oni rekoše: jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im: a vi, što vi kažete, tko sam ja? Šimun Petar prihvati i reče: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Na to Isus reče njemu: blago tebi, Šimune, sine Jonin, blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar stijena, i na to i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima. A što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. Tada zapriti učenicima, neka nikomu ne reknu da je on Krist. Riječ Gospodnja.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Hvaljeni su si Marija i dobar dan, poštovani dragi vjernici, dragi slušatelji. Evo, upravo smo čuli riječi Svetoga pisma koje nam 21. nedjelja kroz godinu donosi i evo sada ćemo se upustiti u jedno kratko razmatranje na temelju onoga što smo čuli. Prorok Izaija, kako smo čuli u prvom čitanju, donosi vrlo jednu sumornu životnu situaciju upravitelja dvora koji se zvao Šibna. Bio je to visoko pozicionirani službenik i upravitelj dvora kralja Ezekije u Jeruzalemu. Možemo reći prvi čovjek do kralja. Izaija ga oštro kori jer je pokazao oholost gradeći sebi raskošnu grobnicu u stijeni i oslanjajući se na ljudsku moć i svoju moć koju je dobio umjesto na Boga. Zbog čega mu je prorok navijestio pad i gubitak službe. Poznata nam je ona narodna kletva koja kaže imao, pa ne imao. Evo, strašno je čovjeku koji iz bogatstva, vlasti i tako jedne visoke pozicije zapadne u bijedu ili koji s visoka položaja padne na posljednje mjesto ili izgubi sve ono što je dobio, što mu je povjereno. Takva se jedna sudbina dogodila i izvjesnom Šibni, upravitelju toga kraljevoga dvora u Jeruzalemu. Njemu Bog preko proroka Izaije govori: lišit ću te tvoje službe, otjerat ću te s tvoga mjesta i pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkine. Obući ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga pojasom opasati, tvoju ću mu vlast predati u ruke. O, kako su ovo teške riječi. Doista, kada netko ovako nešto doživi, te riječi bole. Imao, pa ne imao. Bio visoko, pa pao nisko. Imao sve, sad nema ništa. A ljudsko nam iskustvo govori da se to događa i zna često dogoditi i među nama. Trudiš se ostvariti neku karijeru, uspjeti se na društvenoj ljestvici, a onda se dogodi nešto nepredviđeno. Koliko danas Šibni ima u našem društvu? Teško ih je možda i nabrojati. Gotovo svakodnevno ili vrlo često čujemo o nekim političkim aferama pronevjere vlastitoga položaja. Zahvaljujući narodu, dobili su vlast i čast, a onda se uzohole i za svoje osobne interese zlorabe položaj. Koliko bi samo danas Izaija imao posla opominjući Šibne našega vremena. Nažalost, i kršćani često upadaju u te đavolske zamke, zaboravljajući da Isus rekao: ne zgrčite sebi blago na zemlji gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti srce. Za onim za čim čezneš, evo, to će ti se i vratiti ili, da kažemo, dogoditi. Ako čezneš za poštenjem, pošteno ćeš živjeti. Ako čezneš da bi imao na uštrb drugih, zbog položaja koji si dobio, dogodit će ti se sudbina Šibne. Trudimo li se samo oko bogatstva, vlasti i položaja, nikad nećemo doseći kršćanskog cilja za kojim trebamo čeznuti. Zaboravljamo da postoji blago koje nam nitko ne može oduzeti, koje se ne može uništiti. Na prvom mjestu to su dobra učinjena djela iz ljubavi. Oproštenje koje je dano iz srca. To je ono gdje rastem kao čovjek, kada duboko u sebi znam da ispravno postupam, pa makar u očima ljudskim i gubio. Blago koje nam nitko ne može oduzeti ni obezvrijediti je briga oko vlastite obitelji. Susretljivost, ljubav, dobrota, blagost, oni topli obiteljski međuljudski odnosi. Čovjek može i dobro zarađivati i biti predsjednik ili ministar ili upravitelj nekakvih dvorova ili čega se drugoga ne, ali treba biti svjestan da smisao života nije u stjecanju i položaju, nego u dobroti i poniznosti. Zato se sjetimo Isusove opomene koji kaže:
Klonite se i čuvajte svake pohlepe. Koliko god neko obilovao, život nije u onom što posjeduje. I mi dobro znamo i često to spomenemo i kažemo, sa ovoga svijeta ništa nećemo ponijeti na naš svijet. Gol si se rodio, gol ćeš i otići. Dakle, što god stekao, cijeli svijet, cijeli svemir da imaš, na onaj svijet ponijeti ne možeš. Nosiš samo dobra djela. Nosiš samo ono plemenito, dobro i čisto što si učinio i za svoju dušu i za druge. Sveti Matej, evanđelist nam u današnjem evanđelskom odlomku, opisuje jedan jako dobar i poznati događaj kada je Isus apostolu Petru dao vlast, to jest ključeve kraljevstva nebeskoga. Postavio ga je gospodarom nad svojim kraljevstvom ovdje na zemlji. Dakle, ono što je imao Šibna, evo, sada dobija Petar. Znamo da je Šibna prokockao svoj položaj, a isto tako znamo da je Petar do konca, do zadnjeg daha svoga života te ključeve kraljevstva Božjega, tu vlast opravdao. Zato jer je darovao cijeli svoj život propovjedajući, navješćujući kraljevstvo Božje, šireći vjeru u Isusa Krista. Osim toga, proglasio ga je i stijenom na kojoj je odredio sagraditi svoju crkvu, koju vrata paklena neće nadvladati. A to se kroz povijest vidjelo. Bilo je svakakvih i papa, i svećenika, i biskupa, i vjernika, i kršćanskih vladara, koji doista nisu zaslužili biti to što sam sad nabrojao. Bilo je dakle mnogo gorih u povijesti crkve nego što je bio Šibna ili netko drugi. Ali budući da čovjek ne vodi crkvu nego Duh Sveti, vrata paklena je neće nadvladati. Kakav god da jesi čovjek, uništiti crkvu ne možeš. Na koji god položaju u crkvi bio i zlorabio to što ti je crkva dala, uništiti crkvu ne možeš. Možeš uništiti vlastitu dušu i možeš izgubiti vlastiti položaj, ali crkva uvijek ostaje na čvrstoj stijeni jer je sagrađena na Petrovim plećima, odnosno za nju je Krist dao svoj život i prolio svoju krv. Neupitno je značenje ovoga događaja Isusovih riječi za primat koji Isus daje svetome Petru, a koji danas imaju evo rimski biskupi kao njegovi nasljednici. No, bilo bi korisno razmišljati o značenju ovoga teksta za svakodnevni život nas vjernika kojima Isus nije dao tako veliku milost i odgovornost, ali nam je krštenjem i primanjem u članstvo crkve rekao da računa sa svakim od nas i da se na nas oslanja. Stoga je moguće da i ovaj događaj i nama progovori i bude putokazom u našem vjerničkom životu, ako i sami želimo biti stijene Kristove. Ova slika stijene može biti dvostruka. Možeš biti stijena koja se ne da oblikovati, na kojoj nećeš dopustiti bilo kakvu duhovnu gradnju, a možeš biti stijena na kojoj ćeš dopustiti da Bog gradi i izgrađuje i tebe i druge preko tebe. Svatko je od nas nalik Petru. Poput njega i mi smo obični, mali i slabi ljudi. Pa ipak, poput Petra, učinimo nešto što je vrijedno i dobro. Budimo Petar, budimo kao Petar. Kao roditelji budimo dobri u odgoju svoje djece. Kao osobe na vlasti budimo čestiti, marljivi, vršimo svoju službu na dobrobit svakoga čovjeka. Kao svećenici budimo pastiri svome stadu, pomažući im doći do gospodina. Unatoč svojim ograničenostima, trudimo se biti čestiti i pošteni u onome što smo dobili, a nismo zaslužili, nego nam je dato, kao što je i Petar dobio dar ključeva kraljevstva nebeskoga kao dar. Nije ga zaslužio kao čovjek, nego mu je to Bog povjerio. I nama je Bog puno toga povjerio kao velike darove, zato ih ne iskorištavajmo, nego ih koristimo za dobrobit kako vlastitu, tako i za svakoga čovjeka. Svakome bi od nas također trebala biti zadaća postati čvrstim oslonce Kristu i svojom stabilnošću
trebamo omogućiti uspjeh njegovu djelovanju među ljudima. A kad potom promotrimo, čime je to Petar zaslužio tako ozbiljne i uzvišene riječi, otkrivamo da se ne radi ni o kakvim ljudskim zaslugama ili sposobnostima koje su ponukale Isusa da ga izabere za stijenu crkve. Jer je on kao čovjek bio, kao i svi ostali ljudi, slab i grešan. I svojom ljudskošću nije mogao biti temelj za Kristovu crkvu. U tom smislu je Isus jasno istaknuo da mu ne daje vlast zato što je po svojim ljudskim sposobnostima bio bolji ili zaslužniji od drugih. Jer se takav dar ne daje na temelju ljudskih zasluga, već na temelju otvaranja Božjoj volji i nadahnuću. Zato će mu Isus i reći, blago tebi Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. Na tom tragu vjerujem da svatko od nas može iščitati Isusovu volju i želju da mu i svaki od nas postane stijenom na koji se može oslonuti u ovome svijetu on utjerovljeni Sin Božji. Ali ne možemo biti čvrstom stijenom ili oslonicem naša ljudskost i ljudski darovi sami po sebi, bez obzira koliko mi bili snažni, pametni, sposobni. Postajemo stijenom na koju Bog računa i na kojoj gradi zdanje spasenja onda kada, poput Petra, prihvaćamo da nas Bog svojim duhom osnaži kako bismo postali oruđem spasenja svih onih koji su povjereni našoj vjerničkoj skrbi i ljubavi. Postajemo stijenom spasenja drugima ako se otvaramo Duhu Božjemu da nas prosvijetli i ozbiljno ispovidimo da Isus utjelovljeni Sin Boga živoga, Krist Božji pomazanik, ti si Sin Boga živoga, Krist pomazanik, ti si Mesija. Petar to jasno, glasno govori. E to isto tako moramo i mi učiniti ako želimo biti stijena ovdje na zemlji. Molimo stoga od Gospodina taj dar, da u vlastitom djelovanju uvijek budemo postojani i čvrsti, da iz svake naše misli, svake naše riječi, svakog našega djela proizlazi jasno svjedočanstvo iza Isusa. Kada mi dopustimo da nas Duh Boži nadahnuje i vodi i prihvatimo Isusa za svoju stijenu, tada i naš život postaje stijena na koju Krist može ozbiljno računati. Neka riječi današnjeg evanđelja u nama probude pravu odgovornost glede vlastitoga poslanja koje nam Gospodin daje u svijetu, a to poslanje smo dobili po krštenju i po svim drugim sakramentima koje smo primili. Dopustimo mu da nam dadne stabilnost svoga života, kako bismo i sami bili njegove stijene u životu drugih ljudi, čvrsti i pouzdani suradnici Duha Božjega. Neka i nas učvrsti u našem nastojanju protiv vrata paklenih, kako bismo i mi imali u svojoj ruci u zajedništvu sa Svetom Crkvom vlast koju nam je Bog dao. Evo, braćo i sestre, neka doista ova nedjelja u nama probudi živu vjeru, a isto tako odgovornost koju smo primili da je ne prokockamo, nego da je proživimo na slavu našega Krista Gospodina. Amen. Hvaljen Isus i Marija.

Svatko je od nas nalik Petru, poput njega i mi smo obični, mali i slabi ljudi. Ipak, poput Petra učinimo nešto što je nedvojbeno, vrijedno i dobro. Eto, roditelji odgoje svoju djecu, eno, čovjek čestito i marljivo vrši svoju službu, evo, drugi se stvarno pokažu dobrohotnima, nesebično pomažući potrebitima. Evo, konačno, znajmo zahvaljivati Bogu, nastojimo vršiti Božje zapovjedi. Ukratko, uza sve svoje slabosti i grijehe, trudimo se biti čestiti i stvarno, toliko je dobrih, vrijednih i čestitih ljudi oko nas. Koji put se može steći krivi dojam da naše društvo, naš narod, ova država ovisi o onima gore. Međutim, uvijek je mali čovjek na svojim plećima nosio sve ono što je dobro i zdravo u društvu. To je ono što nije mjerljivo ljudskim mjerilima, ali u svome srcu znamo i osjećamo koliko je važno biti pravi čovjek i u svojoj obitelji, i u svom okruženju, i u ovom svijetu. Pa evo, Petar i ostali apostoli bili su obični ljudi i Isus je u očima svojih suvremenika bio tek sanjar iz nepoznatog Nazareta, pa ipak oni su promijenili ondašnji svijet. Svatko od nas jest i može biti velik po svome stavu i po svojim djelima ovdje i sada, nesklonim vremenima unatoč. Svakako zahvaljujemo našem suradniku Donanti Lediću. Sljedeći susret zakazujemo točno za tjedan dana. Do tada, svako vam dobro, dragi slušatelji Kupreškog radija.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 2,85, krumpir domaći 0,95, poli mini 220 grama sve vrste 2,85, butler 200 grama 2,90, mljeveni keks 300 grama master 1,15, Jakobs Kronat Gold 100 grama 10,45, Quattro Happiness 9,60, Napolitanke Choco Cream 840 grama Crash 6,95, Duel Soft Lotus 1,6 litre 4,95, Svinski but bez kosti 8,45, Meso mljeveno miješano 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5.
3: Kupreški radio.
2: Vaš broj 1 radio.

Nova akcija u mesnici Bistrica od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16.45, teletina s kosti 18.45, svinjski kotlet 8.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i pečeni odojak s ražnja 30. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ban, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebo, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te u čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike i bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kruške domaće 2,85, krumpir domaći 0,95, poli mini 220 grama sve vrste 2,85, butler 200 grama 2,90, mljeveni keks 300 grama master 1,15, Jakobs Kronet Gold 100 grama 10,45, Quattro Happiness 9,60, Napolitanke Choco Cream 840 grama Crash 6,95, Duel Soft Lotus 1,6 litre 4,95, Svinski but bez kosti 8,45, Meso mljeveno miješano 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
4: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%. Ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

nešto što nema svatko.

0: Viteški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 2,85, krumpir domaći 0,95, poli mini 220 grama sve vrste 2,85, butler 200 grama 2,90, mljeveni keks 300 grama master 1,15, Jakobs Kronat Gold 100 grama 10,45, Quattro Happiness 9,60, Napolitanke Choco Cream 840 grama Crash 6,95, Duel Soft Lotus 1,6 litre 4,95, Svinski but bez kosti 8,45, Meso mljeveno miješano 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Nova akcija u mesnici Bistrica od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16.45, teletina s kosti 18.45, svinjski kotlet 8.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i pečeni odojak s ražnja 30. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
3: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Županića, te u čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i Fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospojinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebo, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postojanim krčnjima, velečasnog Marija Bernardića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kruške domaće 2,85, krumpir domaći 0,95, poli mini 220 grama sve vrste 2,85, butler 200 grama 2,90, mljeveni keks 300 grama master 1,15, Jakobs Kronat Gold 100 grama 10,45, Quattro Happiness 9,60, Napolitanke Choco Cream 840 grama Crash 6,95, Duel Soft Lotus 1,6 litre 4,95, Svinski but bez kosti 8,45, Meso mljeveno miješano 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
4: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
5: Kupreški radio.
6: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.
7: Hrvatskom jeziku.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio postaja Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam Hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Nova akcija u mesnici Bistrica od 20. kolovoza 2026. godine. Junetina s kosti 16.45, teletina s kosti 18.45, svinjski kotlet 8.45, svinjsko mljeveno meso 9.45 i pečeni odojak s ražnja 30. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospenski dvobroj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog kupreškog radija.
1: Moj sokole, podari mi krila, da poletim zemlji što je srcu mila.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, velečasnog Marija Bernadića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi život običaj, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije. Nebeski radio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.